عمران ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، چوبیسوں گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیخا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا، ہم ایک اور سندر سا گیت کی اور بڑھیں گے۔

اپنی الفت کا زمانے کا نہ پہرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ابھی آپ نے لتا منگیشکر اور مکیش سے گیت کو سنا, 10 منٹ باقی ہے 3 بجنے میں. ہمارا اور آپ کا ملن صرف 3 بجے تک ہے. 3 بجے سے کے بعد ریڈیو فاہم کے اناؤنسر ساتھ ہی پروگرام کو آفر لے گا.